0: Ọmọ ìṣègbè, ọmọ ìṣèyẹ, ẹ̀yẹsẹ̀ náà ọ̀sẹ̀, àbùrọ̀fù bá bẹ̀ kyerẹ́.
1: Aborɔfo na ba bɛkyerɛ. Ah, sabe de? Yesu atim. Yesu atim. Yesu atim bebree wom. Ba, wo de yɛ mo 10%. Others say.
2: Me da se.
1: Okay.